Elton John en lørdag morgen på Radio Alpha med Tiny Dancer. Før det er Saudi Curry Hart og Sunglasses at Midnight. Her er det Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg.

på vinduer, før det toner fra Simply Red og Fairground. Det her beat, så er du nok ikke i tvivl. Det er nemlig John Paul Young og Love is in the Air. Godmorgen.

Fantastiske toner her, Vagna, så release me. Før det, så det Duran Duran med 007 James Bond toner, nemlig A View to a Kill, og John Paul Young, der gav os Love is in the Air. Man slapper helt af bare at lytte til det. Lionel Richie, and I say you, say me.

Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa. For love's sake, each mistake. Oh, yeah.